0: שתת לרדיו, מן טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס תבין תן גרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

מוזיקה ברין נשקדים. Who's gonna drive you home? פר תאי. Put him on me. פר מאי. איך תהיה? סימפלמיין. פר תוץ.

0: שיטת לרדיו, מיין הטרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דה ונטו, גרונס, היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדארט.
1: ארטר, לוקה למוזיקה, עדה צ'אזה.